0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: leta.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edamer i Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.

Jimmy Hall i Swamp Cabbage i Sensitive Kind. Prvi program Big Radija, malo ćemo o sportu. Ovo bi brzinski prelaz. Dobro, gdje ćemo prvo? Ajmo do fudbala. Evropska noć za klubove sa ovih prostora bila je prava mala fudbalska centrifuga. Neko je prošao dalje, neko je ispao, neko je uspio da sasvim pristojne utakmice napravi događaj koji se ne preporučuje osobama slabih živaca. Borac Banja Lučki je u revanšu protiv Petrokuba odigrao 3-3, pa zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi u prvom meču u Banja Luci mirno čekaju narednu rundu. Dobro sad, ok, mirno, možda je prejaka riječ za ono što se dešavalo u Kišinjevu, ali rezultat je ono što se piše. Borac imao prednost, Petrokub vraćao, golovi su padali, na kraju 3-3 i Borac ide dalje. A tamo ga čeka, dakle u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, tamo ga čeka Vitebsk. Bjeloruski šampion je potvrdio da nije slučajno favorit u meču protiv Sutjeske nakon 3-0 u prvom meču na neutralnom terenu u Mađarskoj. Vitebsk je u Nikšiću slavio sa 2-1 i sa ukupnih 5-1 prošao dalje. Borac i Vitebsk prvi meč igraju, da vidim, samo 6. augusta u Banja Luci. Revanš je 7 dana kasnije u Mađarskoj bez publike. Dakle, evropska avantura se nastavlja. A za razliku od Borca, Velež se od Evrope oprostio bez mnogo prostora za dilemu. Mostarci su na Bilenom polju u Zenici izgubili od Dunajske Strede 3-0, pa je slovački tim sa ukupnih 4-0 prošao dalje. Velež je tako završio evropsku priču za ovu sezonu. Ni Zrinski nije uspio da popravi utisak. Mostarci su u revanšu protiv islandskog Valura odigrali 2-2, ali to im nije bilo dovoljno. Valur je u prvom meču slavio 1-0, pa je sa ukupnih 3-2 izborio prolaz. Ipak nije sve tako crno za klubove iz regiona. Partizan je odradio posao bez drame nakon beogradskih 4-0. Crno-bijeli su u revanšu u gostima savladali Unas Trasen sa 1-0 i sa ukupnih 5-0 prošli u treće kolo kvalifikacije. Tamo ih čeka kazahstanski Tobol. Evropsko putešestvije završeno je za Vojvodinu. Novosađani su naletjeli na Ajax, a slavni holandski klub je bio neumoljiv posle 4-1 u prvom meču. Ajax je istim rezultatom slavio i u revanšu, pa je sa ukupnih 8-2 prošao dalje. Dakle, kad se podvuče crta, Borac i Partizan idu dalje, Velež, Zrinski i Vojvodina završavaju evropsku priču. Za Borac slijedi Vitebsk, za Partizan Tobol, a evropska matematika je, znamo, neumoljiva kao i uvijek. Na kraju, kad se sve sabere, pa se lijepo vidi ko je šta uradio.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predi zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći jackpot.

0: sreću.
1: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
2: Od 6. jula do 17. avgusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuj u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.

0: 7. do 2. 8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29, juneća plećka i vrat bez kosti 17.99, ćurića prsa neoplanta 14.99, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Miller Ambitalia 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
2: Najveći

Da, Summer of 69. Obrada Briana Adamsa. Fino zvuči. Ovo su bili Buck Cherry, uzgred budi rečeno. Prije nego što nam stigne u nastavku programa Metallica, Sad But True, ja ću prvo da skrenem do jedne igre koja je pomutila razum svoje vremena u kompletnoj planeti. Dakle, svi vi koji ste 2016. godine trčali po ulicama kao bez glave, upadali u tuđe dvorišta, zamalo ginuli u saobraćaju jer ste pokušavali da ulovite onog kako Pikachua, izvolite, možete slobodno da uzmete medalju, bravo genijalci. Evo o čemu se radi. Svi su mislili da ljudi samo gube vrijeme i prave budale od sebe dok mahnito mlataraju telefonima po parkovima, sjećate se tih scena, ali ispostavlja se da ste vi koji ste igrali igricu, dragi moji, bili najjeftinija vojna radna snaga u istoriji čovječanstva. Pazite sad ovo. Holandski list Trau izbacuje priču od koje ti se bukvalno prevrne želudac. Onaj čuveni Pokemon Go, svi oni prostorni snimci, parkovi, ulice, zgrade koje ste snimali svojom kamericom da biste dobili 3 besplatne virtualne loptice i malo digitalne radosti. Sve to je završilo u rukama kompanije Nightnik Special. A oni su onda sklopili ugovor sa firmom Vantor. A šta je Vantor? Pa naravno vojna firma za odbranu i obavještajne poslove. Dakle, šta su uradili? Upražili su preko 30 milijardi vaših snimaka da naprave masivnu 3D vizuelnu mapu svijeta. Zašto? Da bi obučili vještačku inteligenciju za vojne dronove, za robote, a ako dronu pukne GPS dok leti iznad nekog grada, nema problema, dron pogleda kroz kameru, kaže, aha, ok, znam ovu klupu, tu je lik 2018. hvatao nekog Pokemona. Pravimo navigaciju za vojne izviđače dok mislimo da se igramo sa džepnim čudovištima. I najjača stvar u cijeloj priči, neki lik iz Holandije je dao izjavu za novine i kaže, jao, pa ja sam samo snimao sam sobstveni stan. Mislio sam da se samo igram. Naravno da jesi, prijatelju, jer niko, ali niko na ovoj planeti ne čita one uslove korištenja od 50 stranica. Samo klikneš I agree, jer hoćeš da vidiš kako ti mali crtani zmaj sedi na kauču u pozadini, potpisuješ da je tvoja dnevna soba postala poligon za testiranje vojne tehnologije. I sad, kad je kompanija Skopli kupila igru za 3,5 milijarde dolara, ti prostorni podaci su se navodno odvojili, a iz kompanije vas tješe u stilu, ma ne brinite, Ventor nije koristio baš te snimke za same dronove, važi, a ja sam balerina. Najluđa stvar je što im ne možeš ništa, pravno su čisti kao suza, sam si pritisnuo dugme, dovoljno si skenirao komšinu ogradu, spomenik u parku, sopstveni hodnik, evo u ovom slučaju. Eto ljudi moji, sljedeći put kad vam neka besplatna aplikacija ponudi nagradu, ako joj pokažete kako vam izgleda dvorište, zapitajte se da li skupljate poene ili u stvari mapirate teren za treći svjetski rat. Daleko bilo. Kao što rekoh, sad but true. Ostanite pametni, gledajte ispred sebe, slušajte prvi program Bigradija i za Boga, ugasite kamere.

0: Vrijeme je da štednja raste u Banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka.
1: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave. Od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave. Od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci.
0: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti. Rođen

Dana krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći jackpot

9. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Ulaznice su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.
4: Najveći

0: Uno, do, one, two, three, četiri.
1: Petak je.
2: Petak. Rock and roll.
3: Petak je moj dan.
2: Rock and roll. Big Petak.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.